0: ensem kasi abon kanon microphone ya se duwa.
1: O se da e treba bi mudu no se du mo.
0: Aha.
1: O se Ewurade dan aben.
0: Ewurade dan o se aben.
1: Ama mana manya.
0: Ama mana manya.
1: Na she. Idom se ne wo ye msara na obeye wo.
0: Idom se ne mo ye msara na mo ye be mo.
1: Only
0: yen, a habit that become a little. Yeah.